0: A cidade de Tete poderá registrar esta segunda-feira 39 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Maputo, Chimoio e Nampula, com 33 graus. Xai-Xai e Beira, 32, Quelimane, 31, Inhambane, 30 e, por último, Pemba, Lixinga e Vilanculo, com 29 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 6 horas, inseridas no Jornal da Manhã.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Banchaya Kalanimoni Halimui Mara Seyani Maria Fazenda. Secretário da ONP, Wiwa Nana Wama Professoro Província Ioniasa, Ono Pereira Wama Professor, Wi Enavariham Teko, More Rela, Ni Willi Pihera, Wi Evirele Mahosho, Yawo Anachikeli Hamutuli, O Usera Wasana, Otoa Waisala, Sokwa Nelene, Waja Wana Shikola, Msala, Otoa wa mapuro ore rela o kala mapusore ni makacha miho makina sirim ya hase yo sinkavi hera wi mapusore ehina vari hasa na sene wakuta nihiko. Ala chaka maha wa uviri hiwa ya kamilo komisheshe nuwa itanu sa upuki wa mkurula wa wiwa nana wa mapusore mu elapu ahon uviri ha nihiku na norempa nri nihiku na mapusore Jackson Marinito, secretário da província de União Sampanta, o Amukutula, o Inreuí, Nihukuna, Navira, Nikale, Neno, na Okavihera, o Vahamiruku Sapama, Seiosini, Sinaruha, Muholo, o Usiha, o Apama, Sene, Niore, Rela, o província no, ni Elapo, Yotene. Governadora da província de União Ono Pereira wa lipa ovari hamiteko sa ohera sa okumi ni anama kavihera wi evari heke ni wakali hapama sene atu mpuwa mwa espiritali so provincia Ioniasa. Judith Masengere ono na wira mureta apia mwa espiritali ne atepenle ne akaviheri wa mwasana sene mwakeleli wa yowo onipenu wa mwakuvea muholi ole. Oho Pereira ariki wi anamiteko wehira sa okumi ekaleke ni wala tula areta wi enapia maspiritaleni oweheriwa ni okaviheriwa sa oya murete mwa ireta so hiana antoko ya kankru yani pele prostata ni kolu uterino. Muholi ole operenre wa mkutula tukamulane wiwa nana wa mikutula sohi ya nahia na sikavihira kasa okumi watu maha wa ovirihiwa nihiku na opachu wa sa opaniheri wa yale angwehira sa okumi watu mu ilapo so dunia. Mwemarene yeyo nuhuluma ni mosa mkutula tukamulane yowo oni wira ari okupanyera ni otoiwa ikaruma ni alipa o userasha o heshesha sa ireta antukosa kankuru ni sikina kuseyo sinkaja miha okumi watu na veto otoa wa mirete ni itu sikina.
3: Narses ya shekela. Irete na ya kankuru. Nimure kankuru yola akulu duuterne. Unapunya vanchene atiyana. Erete la holo onro aya komu kankuru le onkranto komire unaliwa aliwa bale unakumiha ireshi saiya na muiti pela oloni kuma aiti pela kuma valurayavo orowanu worga mvizinyo omureta oni pia okokati onkuma we mahi bahi mutianola onkuma we bahi epome onkuma we bahi ohina iwere were hindu nali lihura mama owori okahitu okawane mukaleke sikiso bahi Murima wale koko kale kwa lugari ni kina mokali kirakani.
4: Okala mureje ni?
3: Mureta hini vaha ho, murete pa hii wa wira, seya si mvorea, ono kivorea vale mureke ela. Ino kume pame, nivaheke ela. Mkuma mahi, nivaheke ela. Para control du symptoms.
2: Masu a mkutula tukamulane, mpanta wa uvirihiwa nihiku na oheruwa sa ireta

0: Delgado, tamanamte ko Duar de Liasi.
1: Ukab Delgado, maporosore, anakupalela uwira, chopavela etchikola usomia umanana uorera, anlamulia utitimihia, waveria manana orera ovra mitekochea, ni upani hacheria isala chosomia. Mohupini, atapulilia ya nchana, hilangotapelia, ni huku numaporosore laponihu, mamali muale, auhimacha uwira, Chilamulia utekachia isala chosomilia chona nano, wavia to maporosore makwamwe, wachira wawukula anachikula masala, ni ila ikale ito ilamulia, wakuvelelia uvarilia nteko, wachira usomia laponihu ukale umanana uorera. Chopa vila usomiha umanana uorera, iguverno ilamulia utitimiha nteko waporosore. Wa virera manana orera usomiha uteka chato isala chona nano ahila chaka masala ikatera chungkomela anachikola ni wa ukula anachikola masala
2: diminuição do rácio dos alunos nas salas de aula
1: moha wohilivia misru kuchea chinsomiha ya ukati unavinre uhiwela itaracha ni chitu chikwamwe chikele chitu chinachukuliha maporosore o kabdelgado.
2: Chamamos igualmente a atenção para a questão das horas extraordinárias.
1: O alemulia uehia sanasana, maha, uohilivia ntruku, uosomiha ukati unavindre. Nichichamo, maha uohilivia ntruku, umvahiaya amuchi akwaka porosore. Itafauti ikwame yulu paleva, uri maha uokuma ni uowela itaracha, nichetochi kwame.
2: Atos administrativos, como progressão. Mudanças de carreiras, promoções.
1: Mpante nkina, maporosore, ahutruwela ulupelela, uwira, ntakuwa ya mulupale uri usomiha, wachira watengacha anachikola, ahala uteka ilapwehu.
2: Continuemos unidos na construção de uma educação.
1: Nalelo nihana nikalaka uamoja, chosomiha umana na uorera, itafauti chinkunehu, kachilamulia, uhukula nteko urinehu, uosomiha. Ni mwaha watutimihi ya maporosore ulamulia ukala mahuku otene kahipase mahuku osiku hulu
2: nas datas komemorativas
1: wine na chia uipa chia itipo ni usoma kachia mihupi chosiasa chikale chitu cha pankale mpanta isiku hulu yotapelia mahuku kumina meli mweru na kumi ni huku ni maporosore laponiwi huu
0: vazambezia asiti itiana miravo enna chima vantoa kala maprisore enchompa ena hiena skola enido ehisusaka. Nusha Rodriguez.
3: Asititi amohamo he provincia vazambezia ahoni hawukuwa woyanto nana mausiha ahinleke la maskola ya usiaka. Asititala ya lochampuwa wochapelua niku nana mausiha werea niku nanuamor lamteko. Enaiwa wi ana mausiha mohamoha analapa maskola ne provincia vazambezia. Mwe semana anahusi ya pahi mahiku mararu.
4: Purusore, tenya ki elateke koso wanti ninka uderelaye. Makamaka yala amfora memuna, mawahu memuna. Enarua segunda, yarua segunda, ehudie ter, segunda, terza, quarta, enam makanya enam roa. To yela to enna nuku la wito kola, yato na shkola dida le enna kokela utuli.
5: La purusore enrabo segunda fera, neeraru amare ya erima wanyaya. Yayo hiyo wana maikaru anive le shikona na mafora ni mafora na emu shikona wapurusori henkanamo. Mashimahene ohorende.
3: Ana Alberto Selenti ti ai provincia ya la Vazambezia. Onave kahula mashkola nwi enavara ana mahusiha malapelu haya.
6: Makolo yao anatonga mapurusore yao enavari ya. Okon, por ejemplo, direitore. Kwa yao, la shkola ni anavari ya mapurusore. Koraka uhusi hawaweti wawezi. Ahituteleke usuwe liwa, atuteleke uhusa.
3: Yara sitita moha muhayoni haka wuku wa waya ntua wa malapelo wana musia ai provincia Vazambezia.
0: Narwana miselo nrimpuwa wa ovira vo wanhiku na maprisore na renye odhilo runheva wini vano asiti iti ala inasoko nyere ya wakala maprisore enachompa mashikolani. Paporo jambo otupa elukuruku ya yano kwa watu araro. Vantua wa otupa paporo yole omoro wana makata miho aana loko wa epoma yele. Fernando Damas.
7: Atu aichitri yulagu o provincio niasa anihma awera ozia wa ekalawa chambo namorun ko direnne o halo tanira wera na koso a hete kenene sene ni mite koso pira aleto atu ankala mwe distritu ele anihma wera mauku o malihir ala itusi hala otowa ni navito mite ko sa opira aleto kasin hala weta nene sene ni uko atu anrowo chelaka rowa mapuro irhirungwe shirishire mwa inyanja yoniyasa uwera tu epiere kemo atu ankala otsiritu lagu anihma wera etu ele hala hokushiro tuli muhaku wa chiritu ele ni miteko sote shiwa miriti sohia na hiana
8: George Makwani eo kisolad komu vai prejudika mwento si,
7: iyo ndri otanana wa muha wazia ekalawa ela Nyoko waholo ozia, yo ni halo kumanana maho shuma nkene. Mivaki yarilwa upomekani yo kobwe, uwe rakapie mpanta ole, kawele ekelawaela, nyoko msewe kolonke. Dimana nerahwera ni hala ohawa, waholo wona niya maho shu ala. Yo kiri otanana, omaha wa wona niya maho shu ala, ozia ekalawa.
9: Porque aconteceu um acidente terrível. Viajávamos com ele, assim não temos como.
7: Msatoro aichiritu yo lagu Josia Shida umawira ekalawa chambo yari emosa yari hamhoro miteko sa nakoso nshirishiri mwa nyanja yo niyasa ni ohima wira opata wa ekalawa ili uhali hukushira otuli muhaku inabito miteko sopira aleto.
10: Era un recurso muy importante para nuestra economía.
7: Ekelewa ela yari emosa yari hamuholo miteko osa nakoso ni naveto miteko sopira aleto not shiritu yo lagu. Yendaya eziaka ni halo kumanana mahosho o hiyana hiyana ni ndi ni ndoromino uwera epome nera varheka miteko sotene uwera ni paheke mahosho ala. Mana ya variari va mahuku awao Yo ni halo kumanana mahosho wanchene umaha uozia ekalawa ela. Josia Shida msatoro wa chiriti yo lagu ansuli ya kasa mahosho. Enera tanyiriwe umaha uozia ekalawa itanu wa chambo na murungu nivirine ombamba bay mwelapo yo Tanzania. Ukumela olshinga Fernando Damash.
0: Yo hii sinari wa etikiti. Nikuru na nafeza, nikuru nikina kunene. Nikuru tani no, nave mteko tani, ya opraka, ntamana mteko Nusha Rodriguez.
3: Nama kusansuwa nikuru na Forcom, ri nikuru na Kavira Asimwa limwe provinsia wa Zambezia, ona opa asititini analoko wia tani kurusaya, echuna komaliha mia hasoteli wa wana miramume provinsia wa Zambezia. Rosa Barka, alocha murunko vinre mwelukuliku ya tukumanaya ni makuru, o hiana hiana. Eche kulela kampua wa miahaina halo winu ya asimali ai provincia wa Zambezia.
11: Kwantu epanele wira, tia wi, achu tena guvernu ni heva tu madideri. Nikale vamoha, nguwe na huseke amihu, mpirotane, worera, otara. Ahikane hiyeri ya mchumoha. Mchumoha, kana yewe rechu. Tenki achu tena ekale wirane, ewanele.
3: Rosa Barka, onona wima kuru, anatukunuka milacho mwe provinsi ya Zambezia. Yapachara wala mulela achu ala, anachela watana ni mehaso teliwa wasimali, mehaseiha inhalo mala.
11: Uore peliwa mwimu tule, aziolara, tengi apariwe, akumpiriwe. Masiinto, mehu mapomane mumo, yuakala mchile liwanto, weana wakala ole hino ikoroa. Ona halo mhiya babelo babanya kola halo mphanyowana porque ore mulivao makata mihai mas makata mihena la ana piera bo ntona we asito kotokwene hana wera wi yalele achu thank you Abrahamo yele rem ya Abrahamo atale ina mpariwa ina mukumtrira
3: yari maswaro za barka anikuru na forkoma atani nikuru na feza mwe provincia va Zambezia
0: lipa na koso A epoma yo mikanyela je provincia yo niasa enaveka wa governo a epoma yele. Tisine mveka ya nkamana mteko Fernando Damas.
7: Alupa anakoso aichiriti yo mikanyela o provincia yo niasa anivekila epoma uwera ehana elivaka musuruku nkongoraya wa alupa anakoso o hiya na hiyana muyaka somali hira iya. Ntoko wa himaya alupa anakoso ala wa maha wuhili viwa. miteku sohia na hina simvarihwa ni alupa anakoso, anaho kolela otuli mpuwa mwa miteku iya. Alupa anakoso ala, anivikila towira mapolisi ya Republika ya Mosambiki. Evarihike miteku, so wana na mukhalilo wawu yeriwa alupa anakoso mpanta ole wa provincia yoniasa yulumaka wa holo wa presidente aimpa ya malamulo ya provincia yoniasa ohima wera hana wotune tuwaka vihira lupa anakoso ale ni musuruko ni itunwa fundu de development ekonomiku lokal masu ala kumelele wa holo wa presidente aimpa ya malamulo ya provincia yoniasa na urwa ni vendredne.
12: Ndipo tinali nao kutekela kolemba projetu, oti hina pasari iso projetu imene. Ndipo tinazi fusanga.
7: Iyo kandere wavariha amite kusohia na hiena, nivaralaka epoma, masimpaka manuka nai Olivia. Nive kila huwera, Kongo repome rinaya, eliveke mwa kuwea. Nina weto, iyo, nina kumanama hosho manchene, wierua ni anasusuki, yalupa anakoso. Nera hui polisia e hana ya nchera kamite kusawahira nilaka wera ni pahike mahosho ala.
13: Kukwazi kwa alguns komersianti, nengi seja poko, nujdei.
7: Akulaka Fatima Jasu, presidente aimpa ya malamula ya provinsi yoniasa, ohima wera ihali sotene ya sinhalo pihiwa wa stukwene ya konseli zikutivu provinsia yoniasa, uwera ya sasele opaha mahosho mkumana na ya atu ankala mpanta ole wa ya provinsi yoniasa.
14: Ihali
7: sote ni ya mwenle lanyo, hiyo ni hala wale la stokwene ay konseli ezekutivu provincial. Uwera ala ya sasere kipahike mahosho ala. Hiyo na uiwa mahosho mkuma na naya tunyuo, masi na sasera wera ihali sote ni ya hiyo niroi heke wa stokwene alamulila e provincia ela. Fatima Jasu, presidente ayimpaya malamulo e provincia yoniasa, ulumaka sa musuru kuneriru kavihiriwa alupa anakoso ohi ya nahiana. Ukumela olishinga, Fernando Damas.
0: Enatekiwa simitale epoma yolarde, masi yokale nhunyamaro, masi tiheni yo na vaniyo morelini opariwa mteko ni makale lo apama, ntamena mteko arije urozu.
15: Wanihale la vakani pahi wira omalihiwe kempantra opa chiria, kwa mteko onroa wira neaka uwete kwa ospital o district yolardi ya wa provinsi ya Jagwampula inupo eluwa opachera urumeliwa muhina mweri yola wa utuburu onipanya neahu. Ospital districtal yolardi entekiwa ni mutengkes wa Ken Mari uorumeliwa muhina wa mteko yole emiliangu ikonto emia sheshe sametikali. Roda Mabuluku onivara miteko sawe uwe hirigwa sana munjene muhina wa Ken Mari ohimia wira espitali ela ernami pantra meili koni ira ona wopachera tohan levakani pahi omari hiwa ni opachera ovaru wa mteko woka pelua ekumiana mnjene opuro yole. Mikora sinro opachera urumeliwa sinihimo kalasa enfermaria o maternidadi enupa mama shpera opuro onirowa usuki waka mirutu o mortuaria kwa musani isala singela ovaru waka mteko o maliasi wa areta.
16: De todo, a construção do hospital está dividida em duas fases. Esta é a que vai terminar agora, que está a 95%, e depois...
15: E o pateria, o Sueli Hawira, o hospital ela, é o que vai ser o Mpandra Mili. Olá, Mpandra o pateria, onde ela o sinse o Mani Nanova. Neta ni 1% mlogo mitana mishese ni itanu. Ni wa mahiku vakani, nini Sueli Hawira onoro pateria oteka teki wa mteko wa Mpandra waneni wa hospital yela emosaru. Enluluana ni muteko woma lihiwa na mukuluiru espitali yotene. Wananjiriruwaya omala espitali yotene la mwaka wa 2028. Okati ola inipave lahu wira muteko wahu omale wanrere laya.
16: En 2028. Eo nosu mayor desejo que este projeto termine con sucesso.
15: Enamali ela, sakratari ashtadu wa provinsi ya Jagwampula, Fernando Bemani, o shukuri espitali yele ni hotelu wa murima wa ikalelo mpaka va, opanyawe inamu nasinete traya mutewene yole.
17: Sempre começam a arranjar serviços para apeamento, jardim, árvore de frutas.
18: Já está no projeto.
17: Já está. O
18: projeto contempla
17: o departamento. Nós vamos fazer tudo para que as coisas aconteçam bem e agora.
18: Obrigado. Estou satisfeito.
15: Yari masu asakratari ashtadu a provinsi ya Wampula, Fernando Bemani, nomala oshukuri ya espitali, inipanya na ya etikuwaka o distritu yolardi, inupa emosa, initekiwa woru melu wa musuru kwa mutengeso unitipa mihava samuhaku Ken Mare.
0: Inaviravo ya kama kumatano vava lendehiriwa ni kurna OTM Central Syndical Oniasa akuma masu ekumaka masu wa ni kurna OTM masutana wo nitamana mtako Fernando Damas.
7: Nikuru ni ngwira ni ha anamteko amosamiki na oviriha na naveli na iaka soko na miluko mitanu ni patu wakaru ni nivirihene hiku na ndriki wera ni hala wa sasira ulipihera wera muretele ni naveto sopa nila sanamteko sejitimi huke miala no sohi ya na hiana masu ala wenle wa sekretaria ani kuru na oprovincio niasa Celeste Simao Ohime wera sinera sivarihwa kamiteko sohi ya nakiana ni makuru anwira ni ha anamteko weriluka wera sitarihweke ipolitika sinasasera roi hamholo miteko sa anamteko ohi ya nakiana. Ulumaka wa mahawo vire yaka sa kwane miloko mitano upatuwakaru mwalano wa OTM Central Syndical Celeste Simao ohima wera etu entunea anamteko hana yivire laka variha miteko sohi ya nakiana ilaka wera Mialano ambari haya siroke mholo.
19: Majoji e uma realidade temu jafi pagi.
7: Kwa mha wa miteko ni mbari hahu. So wopra na miteko uwele tariki sopani lasaya. Mialano sohia na hiana. Mahuku omali hira ala. Urikarika uiwa. Uwela na miteko ampaka echiwawa. No provincia yoniasa. Timana nerahu. Uwela na miteko. Hana yivile laka variha miteko sohia na hiana. So tuna otukula e provincia ahu.
19: Para o seguro. Dos mesmos, para dizer que ainda não está acabado.
7: Celeste Simão, secretária OTM Central Sindical no Oniasa, Aro Romelihaka, Uera, Anamteco, ni Asinenemteco, Anirana no Provincia Oniasa. Uede tua Minsueni Vasati Yolshinga, Nukela Uyatua Ekaraya Tutu, Onipuro, Anopuli Ramuha Kalai, Navito Olelihua Tuso Panila Sa Anamteco, Timiteco Sivar Himwe. Barieri va ovire yaka miloko mitano ni patuwakaru ni kuru na OTM Central Syndical no provincio ni asa. Okumela olishinga Fernando Damas.
0: La puele e provincio ya Cap Delgado wule aswelie kume e na paraya miteko za wachere na misisi masimi talene elukulukwela na kuvela uhemara Europa wa epula duwarde liyasi.
1: I distritu yonkwape u Cap Delgado Ukuma isumana inuwa, chine hala uinchiriria mirete masipitali, wachira ulole liya anna mawani, hine omyari michese chinuwa. Molumu ohi machia uwihia mirete, ni karumachikina chosipitali, atapulelie, ni totoro unholeli o distritu omiteko chokumi, katika uototola uovra nteko upankaliawe, sakartariu noweha weha miteko chastadu wa provincia, umeleli wasumana, atotolaka sipitali yonkwape. Ate mu Davidi, enrewira, chawihiaka mirete, chinahala ukavihira, walo la anamuwani, ukati atu enchi anavya ya usilili, miteko cho sipitali, ninacha ukati weita, ni usikuhulu chombala mwaka.
20: Actualmente, para un atendimento externo.
1: Nene nacho ni hana asharope wachira walo lila asana ohipo hiha miaka mitanu chia relo. Vano ureke atu olu paliayo ni hana na ikininu. Nansu watu anabashari ala ni hana na itafauti chia cholia mirete latu otua mirete chikina.
20: Unji otis medicamentos de atendimento de emergencia.
1: Sakartariu ashtadu wa provincia Plácido Pereira, havekela, aholeli osipitali, aholi hachiraka, weha weha cha, uratene mirete chothene, ni watafiti umanana uorera areta othene.
21: Então ficamos satisfeitos saber que em termos de medicamento.
1: Niri otelia, uchuela wira maha umirete, uri okaliheria, nena wakurumicha, ananteko otene osipitali o distritu ila, uwira nanlelo, ya wehawehe, umanana uorera areta othene.
21: Continuarmos a prover serviços, qualidade.
1: Anna mwane inre, chawihia kamirete masipitali, ihala ukala itu yorera, kamana inahala ukavhira ukula muha otho athwacha mirete isipitali cho distritu
2: moze jirmies awise
1: wahorera kamana chawihia ka mirete nyo chinahala ukavhira ukumi wana mwani
2: wamurorare osawule dupo
1: nena cho idistritu yonkwape irina isipitali kumi na mocha chikawani hie hine woparasa tharu chirivo na chaka iprasa yonkwape sede untoro ni umecha
0: omakuchwelo wa okumana wa provincia sese saota wa elapo ya Mozambique narona muselo tawi lokhalawo mithato da mithipo ini woro kamhera wa mithato ihe monre e provincia ya Wampula ari jeuroso
15: mutanke so ni wohirasa irampa ani Wampula amaholelaya ani sweli hawoeteta orate ne wo ikalamashangi ho muteko oto pangirwa mithato sayuma muhina wa irampa sohi anasa Mithato saya sa kumpwale wakati wa viraya ihasara sa epatu sokseria mwaka 2025 osheli wa mutanova. Wola vladelegado wa provinsi ya va, aani, uosweli hawira wakati ola. Kuvoto mteko mukina mambretero onikoma alilaya, oikanle pahi otara tara ni otropa anyeriwa mithato seya sayuma. Oreshti zenzela, winre mithato iya pisamuro maganya ni nakonya, woku manhiwa onamitidi oroa wangoshi. Wampwesi muromu napo okelaka oposho administrativu ya okishashi omuhikware wohi ya mutato amuroni hekehe onukuma aniha onakala velia mpaka omwempa mahole la ola uhunjerile wohi mawira enipaveli wava ovaru wa muteko woko ihira mete lorata ana munjene okati wa epula ohakumve opia
4: temos cerca de sete pontes estão essas duas que estão em curso temos a ponte sobre o rio Rimu também está em curso.
15: Saari mitato mitana mili. Waseya, pilipise yokati olava nivarahu. Wohi ya utuli ohima hato suwele hawira. Rini varato mutego mutato wa muro muririmwe. Muro maganya. Wokalato mutato wa muro na mitili ongela wangoshi. Nuwo okati ola onivaro mutego. Kanihi ya utuli ambwesi. Omunapo ni okishashi. Ni ohia tovo wokala mutato wa muro ni hekehe. Unukuma ni honakala velia o mpaka o mwemba. Nuwo okati ola unukwengenea ovaruwaka muteko.
4: Temos a ponte sobre o rio Ampuesi, Monapo, Pichashi, também está em curso. E temos a ponte sobre o rio Nyeke, na kala velia mwemba.
15: Na atapule la masu, a delegado ni uhiria sa Erampa, ani Wampula no Oreshti Zenzela, asuelia kasa muteko opachendri ovariwa, goto pangira suwa mitatu sayuma, mudishiri tusohi ya nasa sava provincia.
0: Woko tavo, wayele na rahu na ntoko miselo sa okumala wa provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mozambique. Zaruhi weni, juli uposu wa makina ni, abili unione tola lenye. Musina radu Mozambique, asante.

0: baba le se fi hu
1: ye
0: an in thalla len thiana tri ne ka se
1: ye bale ye grupu ye ne hani an china to ko chen ka bana o kille grupu ina khala na kan china ne hani a chen
0: atwa harusa
1: chira ne atwa harusa
0: mm
1: bana ne won gra wo kille alu hamisi na kumana in kala alu hamisi o kille sumana in kala alu hamisi o kille mweri no kumana chani wa lokatini
0: ne mpo pare kata sumana e ora yo tres tunkumane huko kwa pariki
1: bona akala kwa ntia na mocha mocha oni kurune no group yeyo kaphanyile nsuru kwa pake lupo pari no panga cha
0: nini mwirela wira we okhala na no hi khala no wekeva hinu tshwele ke wira ulelelo kharina masino holo waya na aviriha mahukume di hina wana na mwantika ohano livela neno ni huko na hawa na lia wenno ohela ni puro ni khala ya nsuru
1: vale mana wira undivela alamisi kwaweto
0: e kwaweto
1: umwana vale marapili
0: umwane marapili umwana awe putikhela ka awe putikhela ka
1: yokhala ile
0: ni uya neno ni huku nwa aphi umwana awe putikhela ka pumwe hana ka ntina ule fulano fulano aha wale ole nkwa ho hukumi ha ula ni hani ya fulano kweli baba le punta athela ka punta pela ka wira ula noni huko no kweli karina
1: ye ba mana gore manje rupanke popansa matiana ba kinati uthukulia nenene
0: kinati uthukulia
1: no hado wa chupanke le siya ne chiro kwa kuma kampopansa
0: ni marela na koso a thwa kwawe mamatani gore henry hemata a kwawe maworo thani upanke woro tha wa kwawe le phule pela ka mwa kunyama mo wera na phela mo thoro ba wo phelo ni so ba mwe woro thani mwe mwe a
1: vano ka ke na e go tsia mete go tsopopa sanyanya khanno nya ku lihana ka tiana ro
0: khanna nya ku lihana kha bona khuma iro we ro le nkwa kole yo lo le tikiri hale ye ba le mena ne nkhala o wi wana ne ne no telia ne murima a ke ntike na o khuma ba wo rwa wo ba phanyere we ra motho le no wa halle ho mana ki wa lyo no o wa ni go kina hi yangwe ha ma ha ke katero ni le mang hima we ra wa halu khuma ka ba ni pia ka ne no ni ho ku no roeke wa popari
1: bale mana ya we ra no ka ruli na alidi o no ka ona cha no kati o wa u pempa e fara mete ko tsona ko sego tsho tu nya chini ka giti yo tu kota ruwani wa ke lo romatani o ka ti nkhwamwe u ru popansane uhana ukati wophela uyithungwa wani
0: kehano kati wophela uyithungwa ni havo ni huko nera kamene lelo makhubala ke mumudi heke bakhala ni huko na kana opa pansani elelo ke mokene nrumantu ba ke mphelo ropo pare ke mwana ene aka kathuke ke nathi ana kwa ka le mana tin phuka ya mana ke ho very his mana ke hino na nathi ana kwa
1: ah yeah pa ivrano radi Mozambique evreke ukati ula ni riva ipachari yo chinkoni wanopane humaha atiana uya na hiana okuma district chikena kucho province of Cabo Delgado ni verko katula ni nomo pana mahaba nuno Carolina Lidi no kuma i district yonkufi wile pecharila ovranteko ona koso otumya cha inika ikiti otumya cha inika yoto kota ni chole chikena ku verke chino tumi hachawe verko katika mpatokola no Carolina ahaba tsena kina ko aina to nyara ka ntiru ko wanya ya ntiru ko na ko so ithi yore ra wala tuna jenwa bele bele
0: kina ka le thu yore ren ka le thu yota khala wa mwe wana na ka mwanno yo yo hana we ra wanu waka kamana we kuma ko wanu ni hi ya mwanna o hana o le hasana sana wa kuma ka no rwa ko wanu o hana mwe hana sana sana mpane mwa mteli ya vasiti yana kwaka we ra wanu waka nte ko wa bara ko la ba wona wa kona le nyoki kuma ka ki rwa ka o pempo no no zinkoni kitume hatalia kapula onkale tu yorera yowi wanana mpano khala sana nasi wanui
1: takina iwala kera tiana o Mozambique aina tuwacha uira mwire na koso verke kwanka ipopansa uncherra manano makhalelo aya unala keri siani
0: kanto ni tukuo wi thoni mpanke na koso nunyale wawe henra lopwana ni thelani nkhalo so fererene kamana kahima huko menche anniva ha yetu vanu mpaka upuwela opanka khilinyu ophelo mweta na koso wira anisokoreriki ni mawaka vansuru kumphanya nyu hileke wotane nsomeke nruku ophelo ropo pansano popari ni huko ni nruya nyu posa nsuru kwinyu munro wira masitimi yano ka nyankuwa cha mowa wakoda
2: yari mulumala E vera che antiana mocha o distretto yon kufi uno cap delgado no vera ente ko po pansa nasi kuna nawe ani hima chila ka umana na chanchili awe chawa chili awe upa vila wira ikalira mana nawe wama kalilo orera nichore lapuela unampula ukela umpwenya mwapare hun onteko Janeti Hortensio ole no vera nila nintiana mocha no kela unichu waliha molmo o hiana hiana
3: Olelo wa mpula, munikela wigwa mwaha onlulu wa nanashi tiana wisho okotaka, mwaha wa misha nkiho ina kumelela wakuta nihiku nivira. Ikale iye samwe musini, matokone, anamwane, ni kina. Waise yo okati mukinani, ananyi hereria ya ohikala ni makahano opuka. Masi kavu mukachamiho, onumwire lapina atamu, ohinikalano. Maka hanwaya opukiwa nto wa mahene yola nro omuigwa muhano ola. Nkahaya muhano mulele nsina.
4: Celestina Rapsa.
5: Mama siso karwaka kihimaka we mahikwene alava atiana hiyano atiana. Lini hole la mikache miho sinje ne varia mukale lwaho. Okale vatokom vaho okale anihu anruha mikache miho ye. Nto sakala sea sinkuma okati munchene mutiano hino na wopuka. Mapuke lwaya onu kwela kuisho okota. Nka haya mai, mwone lwanyu variyari wa mwene ola. Eniri hati hensha, eke kaenu.
4: Niva mwone lwaka bo, eniri ha uhitatanya wihae. Osha ohona yo wira. Mahiku ala mai, umushute na koso. Asiti ya nanchene, umushute na koso. Mama kalaro kira hati mawani, kiawete ni rea. Nyo hata mkushaka mwalo wiwe, mkushaka mwalo wihopa. Mukushaka murete nguraka. Nyumu ni mokwa na achola no hala nivano aviverike. Entau ipurupule maiho simmala. Mwana taia nyu. Ahopa kela netuona na mhupuwele nyu opaka chuyona nara. So nyu, ovile la pahe. No ovile la washaka mkalele kukupa sao. Oya uwasha oya wo. Oya utumiha. Memu na ashukwanyu ikonversa muna chakula. Kuno na wila wene mwapiyako wana tavale molia la.
5: Bale wakalani wahawe orwa wa mwatamela mwaparawe onno baha akili weano opirela oliela mahole hoye
4: depende wa mayule no atwale onava hayo mushenki hayo ahe akala kinako anova ha mukali herorera akala kinako ana mosa serakiru aku awer la hinho ni weta were fulano kar simio kamwe res fulano
5: Nanto oni himya wira na kalani mushanki waho ni mwaveke mutu onrerelo mulela hoye.
4: Ni mwaveke mutu onrerelo mulela. Nina mulela vale ni iwa maswale. Nera ii kanipanye. Ni mwave tomuki na akuto onlele. Kandore rela. Kahi nera na mwiwaru. Yala alo wera ii afula na wira. Nifula kukari wamiyo kamu ya rafulano. Kahi maswarera. Ano mutepia mkwawe. Ahora ruelane ku mroto mara ruwe nare ka hetu yorera wote kihaniwa
5: akala mwana ontega ulela mkwinyu kula mwanaka nyuwa no mutakalilwi anaka torera mrima goto no mutepira mkwao
4: ono mutepira mkwao so we werke so ovile la pahe mumbahi ke miriko mwana wala ngwacha chake na mbahi miriko we akala o akala orera mrima we oswele kan mrima pahe Wera na kamuduku pahiogi kaliero wakiva hakini kala sana. Mashuwera, aninyu ya wai, malatara u. Hiva tara na haka kahitu yorera. Ni mampanya hiyo mkwinyu, kahimi rikunyo sorera wabahaye ni mwashike mkinato. Kahitu mwaparinyo, ni moharani.
5: Mamula ula na koso uira mutiano hikilatiki teteke. Amwira kana koso la sinjene simbuku wa mkale luawe. Kya lentova ahinupu wela sinakoso yo woyo kala runawe walela.
4: Yo kala ni kirna ka wale la yo kira thi mawani pa hona muiwa kiri wa fulana ro tumiha o hanka wani makara thi mawani wa ta so himwa ata yo hinin tumiha wena na pewani tun niwa ho ni kala ito ko enero ito nera I ni mi karo pa ru e yam kala ya waka ni ka fon to vo ki ha fa stari asin nan ro ke na tumihe ke
2: ni choni neta ni kirela ka unia sa o kala un pa nyama para onte ko maria fazenda ola Ova nila nintiana umocha, na eto onyera, mwa sosia sao, na haka lihachira cha, mareta ohi ya na hiyana, ora kala nrupo no yara.
6: Mpanya ni ava nche kulaka ni mai mosao, unia nleli here, Nsina nawe.
7: Narses ya Shekela.
8: No hiwa wi muholi association shene.
7: Association tukamulani.
8: Muteko mna varihanyo.
7: Muteko ni varihanyo. Na kalihera areta. Angweri iwa ni kankuru. Jijotra se so. So vila. Se ya tuanera. I ela. Mgureke pahe murete. Mm-hmm. Para controlar adore. Mm-hmm. Ya vore akela. Mgureke murete. Ola angwereke. Porque atu. Ya hospital ya mwezi kwa himia valura ii ereta anyuila ereta complicado ya kaloani anaro mhakoni anamali hamusuru kwa mto grupo ni nale lihura kamukale mekinyo hiva nrini nyo ye lodi kini hane munatamele hini mole li hane mahiwe ro hospital mungligarele hini mora nina shikura ereta mawanye
8: wano ereta antoko yela ya kankuru emvore ya motache
7: ereta la ya kankuru ni mure kankuru yola akulu dhote ne unapunya vanchene vanchene atiyana erete la holo onro haya komu kankuru le onkanto komire unaliwa aliwa vale unakumiha ireshi saia na muitipela olu nikuma aitipela kuma valura yavo oro anu uorga mvizinyo mureta onipia okokati onkuma we mahi pahi mutia nola onkuma we pahi epome onkuma we pahi ohina uwele uwele Hindu nali lihura mama owori yo kahitu kwaone mukhaleke siso pa hi murima uhaleke ukhaleke balukari ni kinna mukhaleke rakani
8: ukhala murejene
7: mureta hini vaha ho murete pa hi wo wira se ya simvorea uno kuvorea vale ureke ela ino kume phome ni vaheke ela enkuma mahi ni vaheke ela para control du symptoms
8: bano muthu wira aswele muthianola we ela ethonyhero ya kankuru ethonyhero ta ni khumelela wa mthiana
7: hinna lela athiana othene wira aroke o centro de saúde guatamela o wanye porque o para un paga via porque tela ya pachera ka ke hi yesinale wira kinoro itrayo malelea nyu valo ugure koko ne sintoma hene ura iyo petro kuma epame himala maha himala vonto no no nire con des un stato mas avanzato nto var gorra no wira aproximarse en turdo saúde para fazer rastreio do cancro do colo do útero no nyu colo do útero como é que está tampen infra não só con cancro do colo do útero na reto hene arna cancro porque cancro la oni kuma iparte sostene samrotone niritayo vila vediha na musa mpani hawa parante mureta yole imanto hini nakali hangu utene
8: mnane lihira wili narukala wa mwetoni mkapani no kumelela
7: wa mwetoni mkapani mto
8: malakuli
7: mano prostata lupa nani kwalikiri situ no kumelela
8: kanonto mnane lihira wili sotene ya siri ireta seyo si mpenu wiwa mwa kuweka hiyo
7: si seyo pahe nito kwa diabeti nito kwa HIV mtu kwa mpenu wa masha ureka muretre oni kala mwale iwe onavara mteko sawe wore eravu
8: enavali haniwa
7: havali haniwa masha mutia na yolo mpanyi kankuru duhuteru a rekomendasao akushikana washi tiana ire kakia para noneke porque ukale linyaje ntambe la familia
8: amnande lihera wi mutu na muyara manawe anafanya thoni anabale retela
7: exactamente
8: anonto mai e operero mna hiyanyu wa sitia na otena
7: asitia na otena
8: ukala tu munde lihera yu siri reta so yena yena
7: asitia na otena mahiko la hinra ho ni hawa banji hawa retena ela umpero opachera nivukule watu karalopana nivukule erepe la kenirwa empacheriwa ni fulano dishishi no existe uma causa concreta existem fatores de risco e um dos riscos é o pachera relação sexual cedo anijo precisamos estar de olho depois vou trocar a lopana precisamos estar de olho nina kuvela ke pahe hospital amor que teste de prevenção.
8: E na tamela lavanjene, mae?
7: Me consicurela.
8: Nunca já leu e retela hina nipanya.
7: E nipanya pa hina.
6: Tiha narahum vamosa nchekulaka, mare vamosa Maria Fazenda, o comerela o provincia, Ioni Asa.
9: Asante mwa para, konena nacho, inulapu achame uloko,
2: buira ni pie uzambezi ya wakamponye mwapare hu onteko nusha Rodriguez ula wawopa maha ni intiana moja kale mwalimu ochikola imoja iprovincia yele mwani mwapara
9: ntamwene mwani atiano re raho mwkoni wela poela yu Mosambiki kenda mwenye rani ntoko suen la hu mweri wanekumi mweri wa waria mweri wa murechele mweri wa miahaso hiena hiena mpuanta samia haina chapeliwa mweri yola wanekumi tana mahusiha ai ana mahusio tene sa kwanaka mahiku kumi na ili amweri yola ayaka so tene lapo yotene wa Mosambikito ena chapela ni hiku naya tiba vanto mitipo sarado Mosambiki se provincia va Zambezia yupu enla ya mwe kwa haela oche kula nina mahusiha moha yola wana halunlela savakani samakacha mihona virei munikuru nila nuhusiha dari to ona hiya ngope kwa sititi na sama intoko yale anapachiri ha mahusero owani wana mirava ntoko yale anakela mahusero yala. Ni uria ne mwahola wini parevo ya vakani, ntoko achu anono anamiravu haya, anahusera. Toko ini ntoni mwengere mayola.
10: Moni moni, sina nanyo.
11: Mia anonsera naka kinetanu wanina Alfredo, maliwa. Kilako shkola primaria di Kilimani. Mia anokipakendo lapa 2023. Mas que para quem rola para calai, só cala pode estirito. Então que não transferirua, tirou a bueno, que lá para 3 de fevereiro, é a que morra, e venha que não transferirua para a escola primária de Kilimani.
10: Mano, munera, e a que lá para cá, nem unicuro, nem lá no Rússia.
11: Munera, e a que a comi, e a que a tanu, na mohana pele neraro nena
10: nena yaka kumi na tano na sese onena nesu kwa naiwa zanoviano
11: zanoviano ila paka mnikuru nena
10: moyara
11: moyara rena mwana moha mwamutiana ohunua kumuhudereha miano kumukena muhudereha kumuhudereha mwanaka kumformari anamlapa.
10: Mano, haya ba monono ya kakavi?
11: Miano kirina ya 49 yanu.
10: Apapa akala?
11: Okala na iya kirina ba.
10: Ya pama, vano mai, munikuru nila munlapanyu, baba mpachanra inyu lapa mpaka ilukuluku yela. Munona haimu apanaponi yaka ilukuluku makalu lochi chimi uhana mausiha. Makalu mteku inichijiwa ya munikuru nila.
11: Masi miano kinona we itu dikina kudote po mutara. Kuruku tempu ya epakere mulapa. Anana mani ya nakose shforsu para ohudera. Masi mutano anana mani nehe mpake shforsu. Ehudera. Akina ya yoshkola niso mteko pasiara, ehudera, na telefoni, oura, ofumara. Komu he ehudera, atu ya pia nilako na porova, enkuse telefoni, aiwa intelligencia artificiali. Tina muhuzarani deidava para porque yene como o duela wiha hudenre para opake porova o duela wiha ni aparevu etu ntao ankuse telefoni anamu akam anamu ana aka ana ankuse telefoni para omuzara intelligence artificial para anamu kosa elupo kwalikir
10: wia chere mahuse raya
11: wana
10: wi muruna ninko hiwa mwemwechu
11: wa mwemwechu.
10: Kora
11: meao.
10: Vano hii hantu kuna mahusi hao. Mutikota ni mulapangu mpua wa makacha mihu yala.
11: Na veritati ni nina mpaka palestra para waalela. Uideza mumparani hii zapama. Tenku huderaka purki nyuano mahi hudera
12: ke mona mona mona yo konsekiru ko sa ma exami ta admissão e fepi depois de saúde e aí vinha cá papa ene a professora em huderha a professora em huden lo huderha pama mas e ano nina huderha a professora sim em huderha pama mas e ia tene aquela a professora em paque esforço para o huderha anamira para o doela só que a namora vene renitar esforço para ir no duela e aí a escola só na rico a wata só em paque brincadeira só o fumar não sei que por isso dedo de nanite hamuili
9: vano mamã mwavarira kakhala ivava echutani ana muhusiha nere asititi wona wi aninkona mahusiha opachera mai titi amwana ho
12: mai titi amwana mashi mutano amai ena ena mahia ana miravoiwa aprosore ena mahudheriha mashi nompotio kala manera yao nada porque mwana anhudhera vate afio skolan prosore ano maleha aiwa akunya aiwa educação começa de casa. Então mana bate hane educação ya pama. Professor anam conseguir o meu tocar enquanto yene bate he tocar ye. Foi. Então vala me ano que não nanki tem que calavo uma correspondência. Professor alotaka mai alotaka para atu ekiwa nana. Para miano que era mwanaka etwila heneruwa hiha. Mai apiwan tampe thank you omulera we etwila we ano nompotu paraka ni manera yala. Si. Entao atene na lutaka etwi muharu yeyo. Yene avinyaka mwano ole akana miruku na pama. Anamu upwela we ii owani ama aywa etwila herere. Aprosore eno iwa etwila herere. Então, yene akala mwana ole apama anamupola we e yela miano tenke kere hen kere muhia porque yela herere
9: vano mai kala ivava merukutani mnonangi wi asititi yana vahanaya vano ehina vahaya
12: kala i miano tinona etempu ya yanu na natepa wiwelela wawiwelela ama yalotaka porque miano acho que não na que vi elapo yo erimrukunua yo rukunua porque desde da lotu akale memo heha no dinna lotiwa so anamira vene heniwa maji miano ko kalna certeza wera da lotu akale memo desde da dinna lotiwa so erimrukunua
9: anamiravo
12: hanawiwelela papaya hanawiwelela mwalota hehava mwalota olelo omelo yene avinyaka yo mkula ratokisi anoura avinyaka anamwimaka avinyaka mwana avinyaka mpa aya wekana kwae afya weyo amfuma resuruma anawira afunaka ankoka entao dinna vila dinna tepo vila
9: vano era hiha kisani mnona ngwi enna phanelela wi epakiwe wi nyahase hasere mvukwa wana miramo ohisera oyoskola othatavate oyivora mturman
12: mas thank you oparwa muteko wi atriala maprosori o mabate o ma komunitate aku epakike palestra para olapaka na mirabo para wale la wi deva dentarano izirere sim thank you opaka que palestra sempre para efukule poko ne none tuno dinamfuku wa poko mas tenko paka wa muteko wa pama mesmo mas nanga palestra mesmo para wale laka sim mas kolan ma komunitati ate mesmo makereja porque akala mo uma y otra pessoa ya makereja wale laka we deda den parani derere. Sim.
10: Vano mama, ena chapeliwa ni hiku na simwali. Ena iwa wi eakela o chapeliwa nyokala mpua wa wikari wa makata mihoyala oteli hiwa anamiravo eyemve. Masotani munerangi wa munivahe wana wi umana mausiha mamuchuto onla bamteko seha sapalestra mwalo chanyi.
12: Mashi, thank you. Walela, we mana nompotu telu wa hunumwe. Hithirere. Mana tenku unua para oduela etupani anyoe opara vate.
10: Buna mwariki winua ya kakavi.
12: Winua mazo menus para mutano ne telve okana un zanovi anus, 20 anus. 20 anu mutu. Koti kotu teliwa. Si. Maji muna apanya anana manu kon 13 anus. 14 anu. Eropanle. Aropali huwe ni mtu alopana atokwene. Porque alopana atokwene, unapanya erina yetaka na namirabo 15 anu, 16 anu. Yayo, tina dishwiara namirabo yayo. Enamale kita talvezi na vahe koroa. Mana ona koroa, anna ona kwayo shkola arina mensha. Owana pepe he koroa he nano. Entao, ena tepo dishwiare ya. Para namira po alopana enna te po disviare tampe porque modo yo vivero wan enna ko pisara kwaya avenya ke no kana e eti sviare sim então tem que pagar palestra ma comunidade ma escola para walela para mesmo etu ni doela kawi ken emale. Mas pelo menos não é como é não vou coapo sim
10: minha mãe se ho sinere acho uma escola na husihanyo
12: sinere sinere a escola vai na husihami e ano nina paga palestra para wale lá na escola vide da mulher de não pode o patrocínio é tunca deida porque não tá mam tena tempo o hudera. Para ma omelo ne aduela kala anna panye lupo veko kwalikere para aka hudera aka shela ne.
10: Vano buskola wewe mai muna husihanyo to. Akala wana mirabo andupala ya kwani hei akase hasa makumili kumina tonararu.
12: Mashi nada. Higitonke ona. Deshti. Desde que eran que huevo yo, que tengo que ona. Tal vez como ni nan paca palestra siempre, que tengo que. Inera de Bukuaka, sí.
10: Tabo, mamá, ni malija coche culabajo, hola. Masutani munerang en tomahire, anan loco, asimali, ni asititia leto aina cavihera na mirabo, nari aina varrenaya.
12: Yale, eduen de vera mía no cocala na mana. O eduende yola mana para atene mi na leleke na paheke miruku da pama para nona kala etwile na mvuku wa poko porque asititi yale ehna lela na mirabwena mahie etu tamtano nompoti sim tenki olela naka. Para anamira vwe duwele kewe hidheza, zimpakani hidhirere. Entao, owane, atuyale eduwelewera akala na anamira vwe, ya leleke, oshkolan, nanka mlokela, kikinehemi, para na leleke we, yela hepa herere. Realmente matuna, anamira vya pia na nihiku na pesta mtenya baate na akaputula akaputula kwazi wanre pama entao tenki wale laka we deva hizi za pama mutu nompotu hiya mwili baate atu atene yonaka mwili si nompoti mamu tena tenki owara pama para akalani akane Ntutu miho, ni tiana. Nompotu hiya mwili vate. Nompotu. akuno akala akala o amai asititi atu enaona anamirabo ewaraka manera yao nompotu ovela vela thank you alela we etwila herere herere nompotu
2: pasi nicho mabrana oradi msabiki benchi benchi ale akanle atiana no pia umwisho ino programa yola kihera makarelo antiana molmo yarine hu ilelo bayo ehmacharale hu otene warinyo mamochanimi grasinda masura makirani makungel juniore mpaka ni huko ni kwamwe asante.